0: Ma pouti la toa te le machlouk in fi ma siet el khalik. Bousma adamande susu bi yus fababu. Nako do nyeme feme ngashi. E keshkana di kiwa bara jumi bo bara bi nyeme fayani yira gaya kashka mo shiria. Susu isumo nako amo shiria. La wallah. Biye kun ma yakun bi yumon ki yo ma surusu nako amo shiria. Wallahi wa kebar kodo. Bufri bukuro bufuro ka momadu atima shiramane ma pouti nyeme afaya matani di kebe. Na bismillah.
1: Salam alaikum.
0: Alaikum salam tila barakatu.
1: Yom zam zam baba.
0: Naam.
1: Kama kama ni kama it kama di.
0: Enam.
1: Inga kete bo za u ma bukwe ize buti. Ama jaban ka. Ibi na nga be bufa be na baba wa. Ikoda do iku koda do ni. Idika idi duka le tazo.